0: Maiatzak 13 ditu, asteazkena da, eta beti bezain fidel, beti bezala saski hartu, eta bagoaz astero Ordiziako azokarekin daukagun itzordura, gaurko berritasun guztiak deskubritzera, eta hortarako handaukagu gure kronista Leire Arandia, eguerdion.
1: Kaixo Begoña, eguerdion.
0: Bueno, ba, erdipurdiko eguraldiarekin jarraitzen dugu, eguzkia eta euri artean gabiltza.
1: Bai, hemen ere baintxe tanta batzuk botatzen, da fresko xamar, bai. Dai, atera da guztia ere, goizean zehar, baina, bueno, denetik pixkat.
0: Bai, ba, Donostian bezala xe, orduan, antzera gabiltza. Ba, dirudi, udazkenean gaudela, hilabete txoba daino ezak geratzen udara iristeko, beraz, udaberrian gaude, naiz eta ez dirudien, eta beraz, gaurkoan, ze produktu ekarri dizkibute larrek eta baratzek?
1: Bai, bueno, ba, naiz eta guraldia treste xamarra izan, ja, nabari da, jau da badatorrela, eta, bueno, ba, tomat, bertako tomatea, gaurre, ja, azkuititik utzi, nasi zaigu, ba, bere postuare, denboraldiko postuarekin, eta, bueno, ba, ja, hainbat postutan, 5 € eta 6 € eta 25 € artean kiloa.
0: Bueno, Leire, tomateak ja, udarako zaporea dauka,
1: Hori da, ba, bai. Tomatea urte oso antzea bat jaten oituta gaude, baino benetan oiz asoiko tomatea orain hasten da.
0: Hori da, esan da. Udara ate joko gaudela, oso ondo.
1: Hori da, eta gero, beste produktu bat ere, horren sintoma dana, gereziak. Gaur ere, bertako gereziak ekarri dizkigute, 10 € kiloa. Oiek ere zaleak direnak, baina gerezi goxoak gozatzeko modun daude.
0: Baina, hasi nahi zagoneko disfrutatzen,
1: Bai.
0: Demora dia hasi dut.
1: Oso ondo. Eta gero, ba, zenario txikia, oi, barazki dago kienez, 2,50 € sorta, oi berri ekarri dizkigute baita ere. Uh-huh. Eta gero, ba, landareak ere, sandia, meloi landareak, oiek ere, baia udako fruitua direnak, baia landatzeko moduan, eta kalabazin zuri landarea ere, oiek ere, 60 cm bakoitza. Uhum. Eta baita ere zeharraldatutako tomatea, edo inzartatutako tomatea 0,70 €. Hoiek ba landatzeko, Baratzari dagokionez. Eta gero baita aipatu ba perretxikuak. Perretxikuak ere ba ziza ugari, 160 kilo, 15 eta 45 € bitartean kiloa. Ontxoak 50 kilo, baita de xente, 23 eta 42 artean. Eta zizta horiak utxixago, 14 kilo, 25, 28 € bitartean kiloa.
0: Mm-hmm. Bueno, hiek nabaritzen da, zailagoak direla aurkitzen.
1: Eta... Bai, baina orain ja, baina nabaritzen da, bueno, ja perretxikoak ere, desinto ditugula, azokan.
0: Hori
1: da. Bai, eta saltzen dira pila gaina, pasada bada, nola saltzen diren.
0: Mm-hmm. Bueno, baizu, desente koloreztatu zaigu azoka, Tomateak, gereziak, azenarioak, ja, zen dira kolore gorriska laranjak, Demoraldi berriarekin.
1: Oida, ja kolore amaten aria, azokai, orduan hori, adenak nahiz eta gaur fresko egin, energiakin, udarari begira.
0: Hori da, aste azken ero moduan, hortxe, Ordiziko azokan, azken berritasunak ere eskuratzeko. Ba, Leire, eskerrik asko beti bezala gurean izateagatik.
1: Ondo da,
0: besarkada bat, datorren astera arte, agur.

0: Bueno, eta gure gaurko elikagai protagonista ez da gure larre edo baratzetatik ateratzen, baina bai dela ohikoa bertan ikustea eta gainera gure plater askotan aurkitzen dugun produktua da, eh? Gaur oiazkoa hitz egingo dugu eta beti bezala ausukaldatzeko dauden aukeren inguruan hitz egin aurretik, bagoazen honen propietateak ezagutzera, badakizue beti bezala gure nutrizionistaren eskutik. Idoia Noain, eguerdion.
1: Eguerdion, doña.
0: Bueno, ba, oiazkoak ona daukana da, ia zati guztiak aprobetsa ditzakegula, eh?
1: Bai, egia da, ala da.
0: Bueno, gero ikusiko dugu, ea, bueno, zati batetik bestera alderik ote dagoen nutrizionalki, baina oiazkoa bere osotasunean hartzen badugu, idoia, zeintzuk dira bere propietateak?
1: Bueno, ba, beida, aurrena ingo duna da bere taldearen barruan sartu, bete iten duen bezala, orduan, bueno, ba, aragien taldean kokatuko dugu da ingoan, ez da? E, aragi txurien taldean alegia, badakizu begonia, beste batzuetan ere ipatu izan du dugu, aragiak bi taldeetan manatzen ditugula ematen diguten koipe kantiadearen arabera, baditugu aragi txuriak eta aragi gorriak, eta hoi asko aragi txurien artean sartuko dugu, hauek dira, hain zuzen, koipe gutxien ematen diguten aragiak, magorroenak esan dezagun. Eta gero, aragi gorriak, ba, koipe gehien emango digutenak, horregatik, bueno, aragiak jaten ditugunean, saiatu beharko gineke, alik eta gehienetan aragi txuriak hartzen, eta aragi gorriak bastean behin edo jateko bakarrik ustea. Orduan, aragi txurien artean, hoi askoak laguntzen digu, ba, bariedadea ematen, ezta? Gaina, bueno, ba, koipeaz ari gehiela, emango diguten koipe gehiena izango da, ba, monoinsaturatua edo monoasegabea deitzen dana, dala justo kantidade gehienean behar degun koipea. Tazatik behar degu hau kantidade altuagoan, bueno, ba, egiten dutena dalako, ba, HDL edo kolesterolona haunditu, eta LDL edo kolesterol txarra deitzen duguna, jetxi. Eta honek laguntzen digu, ba, gaixotasun kardiobaskularrak ekiditen. Egia da, oi askoaren kasuan baitare, zuzlena baipatu duzu, segunda zeina talartzen dugu, ba, koipe gehixego edo gutxixego ere emango digula. Baina, bueno, koipe gehien ematen diguten atalak izango dira, ba, azal gehien daukatenak baita zea, gehien bat azalean aurkitzen dugu koipe hori edo errainetan ere. Orduan, ba, egotxoak adibidez, ba, daukatelako azal gehixego izango dira, ba, koipetxoenak eta iztarrondokoak ere urrengoak ez da, garbienak petxugak. Baina, bueno, esan bezala, azalak entzen balin badiogu, ba, nahiko garbia den aragia izango da beti hoi askoa. Kolesterola behidatzen badegu hori bai, egia da baita ere beste aragien artean, o beste aragiekin konparatzen balin badegu, ba, kolesterol dexente gehiago ematen digula, baino esan bezala baita ere kolesterol gehiena dago azal horretan edo errainetan, beraz, hoiek apartauta, ba, oso garbi jaten aritxuko gehala. Mineralak aztertzen baitugu, bueno, ba, jasoko itugu, ba, potasioa, fosforoa, kalzioa, baino, kasu enten, gehiago azpimarratuko dugu gutxi ematen digun mineral bat, sodioa, hain zuzen, edo gatza, zergatik, bueno, ba, izango alako aragien artean baita ere oso aukera ona, ba, adibidez, hipertentsioa daukaten pertsonentzako, ba, oso gatz gutxi lortuko dutelako hemendik. Gero espalima dute, sukaldatzen gatz gehiagorekin, edo, saltsa oso gatzitu batean behintzet, ba, aragiak beak oso gutxi emango digulako. Eta vitaminak bukatzeko, bueno, ba, B3 vitamina jasoko dugu adibidez, ba, makrolikagaietatik energia lortzen lagunduko diguna, eta B12 vitamina baita ere. Badakizue, vitamina hau animali jatorriko janarietan bakarrik lortuko degula, eta aragi guztien artean gainea gehien emango digun aragia izango da, B12 vitamina hau. Eta honek, vitamina honek laguntzen digu, ba, globulo gorrien eraketan, eta baita nerviosistemaren mantenimenduan. Beraz, bueno, ba, ikusten dezun bezala, jaki guztiak ematen digute zerbait desberdina, eta horregatik da, hain garrantzitsua, danetik jatea, talik eta gehien bariatzea.
0: Hori da, baina egia da, oiazkoaren nutrizio onura horiek ikusita, ba, normala dela adibidez, kirolariek oso maiz jaten duten elikagaia izatea, ez da, adibidez?
1: Claro, ze proteina behar dute, proteina hemendik lortuko dute, baina koipe gutxi emango dien aragia da, bai.
0: Bueno, eta ja spoiler egin diguzu. Ja galdetu behar nizu, baina ja adierazi diguzu, atalak aztertzen baditugu, kasu honetan petxuga edo bularkia izan daitekeela, ba, koipe gutxien daukanaz, da?
1: Hori da. Baina beti ere kontutan izan behar degun nola sukaldatzen degun. Zegia da, hoi askoak, koen josetxok aipatuko dugu, baina eske ditu posibilidade asko, eta sukaldatu daiteke hainbesteratan, bueno, ba, gero, badaudela era batzuk garbiagoak eta beste batzuk ez hainbeste. Orduan hori ere kontutan eduki behar degula. Produktua bea garbia izan da ere, gero batzuk aldatzen balin badegu basaltzako ipetxu batean, ba hau aldatu egin daitekela.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatu duzu azalaren alboa dela gehienetan, makoipe gehien daukana edo ala daukana, baina azala jatea segurua da. Ez dago inolako arazorik, inolako arriskurik jaten badugu.
1: Printzipioz ez. Beti ere ondo garbitu behar dugu, hori bai, baina bestela printzipioz ez dago arazorik.
0: Koipe gehiago lortuko dugu, baina bai.
1: Bai, koipe gehiago hori da, eta bueno, ba, bai egia da, ez, ba, behidatzen bali madegu organoleptiko aldetik, ba, horrek egiten diola pixkat kurruxkari hori ukitzea, bai. Eta orduan, bueno, ba, teksturare asko aldatzen da, zaporeare bai, ez, orduan beti bezala neurrian dago gakoa.
0: Hori da, bueno, ba, hortxe gaurkoan partekatu dizkiguzun oiaskoen nutrizion ura oie guztiak, eta bueno, ikusi dugu, ba, bai, osasungarria dela, oiaskoa jatea, beste hainbat elikagai bezala, baina, bueno, oiaskoa bereziki, ba, oso osasungarria da guretzat, beraz, kontsumitu dezagun, hau, momentu handenetan ez dago bere garaian, edozein momentu ona da, ez da, urteko dozein garaia
1: da,
0: aproposa oiaskoa jateko, beraz, kontsumi dezagun. Bai, doia, eskerrik asko beti bezala jakinduria hori guztia gurekin partekatzeagatik, benetan.
1: Bueno, bastu behitza, musu bat.
0: Musu bat, ondo izan.
1: Berdin, agur.

0: Bueno, ba, ikusi duzue, gaurkoan bazkaltzeko oiaskoa, beraz, ikusi ezagun ze errezeta partekatzen dizkigun Josetxo Lizarreta gure sukaldariak. Josetxo, eguerdi hon.
1: Eguerdi hon, nola zaudete, Begoña,
0: bueno,
1: nola zaudete.
0: Bueno, oso ondo, bueno, gaur kobertura ona daukazula dirudi ez?
1: Bai, ez da, gaur ematen dugu, ondo, ez da hemen kokatu nahi ja, eta ez nahi buituko o, bukatu azte. Ez dela esaten diazu ez dakatela koberturik, oseak hemen geldi egon nahi.
0: Gaur primeran eta garbi entzute zaizu, Josetxo. Eta bueno, lehen aipatu dugu, oiaskoa modu askotara presta daiteke. Egia da, azken aldi honetan, modu askotara sukaldatu daitezken elikagaiekin gatozela, eh?
1: Bai. Eta gaina, oiaskoa, ba, bueno, egozin moduta indezakegu, eh? Labea, negozita, salsa pilo batekin, brotxetan, ensaladetan, oza, toki guzitan,
0: Bueno, ideiak aipatu digu, eh? Saltxak pixka tarriskutsuak direla.
1: Bai,
0: oiaskoa, claro. Oiaskoa presatzen dugunean, baina ze goxoa dagoen?
1: Zego. Bai, eta oiasko motake bai ezberdila, ez da, oiasko txuria berdina, oiasko horia bezain. Oiasko horia beti, obea ez da, txuria baino, ez da, zego, beti hartoa jaten du, eta bero, beste belar batzuk, kanponibilita, eta bueno, xomorro txikike bai, eta ez da, pentsua emate jotena hor, eta eoten dala demo guzin, ez da, hor, granja baten, ez da.
0: Eta hori, kolorea ez bakarrik zaponea ere desberdina da.
1: Ez, hombre, kolorea eta zaporea, asko zezberdina da, hoi hola da.
0: Ba, bueno, ba, konta iguzu zer dakarzkibun gaurkoan, zer rezetak partekatuko dizkibuzun, zegia da, hoi askoa bero horretan labean erreta koinak pixka batekin adibidez, mundiala da, hola?
1: Mundiala, koinak egotetzen diozu, bueno, izarra nahi badezue, baina petxugako beto. Izarra, claro, zurrak endu behar zaie, azala, dena. Orduan, ingo duna pusketak egin. Pusketaniko handiak egingo ditugu.
0: Bai.
1: Vale? Pusketaniko handiak. Eta orduan jarriko dugu adobo batet. Hemen, dala, soja pixka bat, limoi zuko pixka bat, jengibre pixka bat, gero jarri dezakegu, bai, kurri hautza, eta gero, olioa pixka bat, ez bali makau sesamoko olioa ematen diola beste gusto bat, ba, olioa normala, olioa olibazkoa, botatzen diogu, gatza, piparra, noski, eta usten dugu hau batzen pare bat ordu gutxi gora bera. Bai? Pare bat ordu. Ja hori daunien, iten duguna da, brotxeta bat, bakizu, insertatu hor, aragi oiaizko pusketak, gero, nahi badezu, labean, edo plantxan egin dezakegu.
0: Bale.
1: Beitan ondo, eta oso goxoa gelditzen da.
0: Bueno, toke orientala bezala daukaz da.
1: Bai, eta nahi badezu, kurri bat horre, kurkuma bezala dezakegu.
0: Baitare.
1: Hala maten dio bai beste kolore bat eta beste zapore bat, gaina kurkuma oso ona da osatzen zat.
0: Bai, antiinflamatorioa da, ez da?
1: Oida, osea, botan ezak eta arun eta gero, plantxean eta oso goxoa gelditzen da, oso jugosoa gelditzen da.
0: Oso, no? Bai, ba, errexea beti bezala egiten, hor saltxa besterik ez dugu prestatu behar, eta buelta hor bi ordu zutzi hor zapore guziak arditzan, dena xurgatu dezan, eta gero, pos, buelta iguelta plantxan.
1: Zartaian, edo, eta bera baizatu ez dugu, jarri hola olio pixatekin, eta zutu detak berreun grado eta behar, ez zertzu hor, bost, zortzan minutu hola, o amar minutu inarte, eta jazta. Bai, hola plantxea zikindu garen, plaka, labeko plaka zikintezu.
0: Hori da. Bueno, eta brotxeta horretan adibidez, gero tartekatu ditzakegu barazki batzuk adibidez, edo piparrak, ez da?
1: Bai, sartu dezakegu pipar berdea, pipar gorria, eta tipula pusketak ere, tipulinena.
0: Hori da.
1: Eta hola plantxan egin edo labean egin. Hola dakagu barazki eta dagu proteina bai, oiaskoa dakagu.
0: Hori da.
1: Eta hola katein dituzu lau edo bost, eta ja ina dakazu, platera.
0: Hori da, bai, horrekin ja bazkaldu dugu edo. Afari baterako ere bai, aukera hona da, eh?
1: Ja, afari baterako hona bai. Eta nik uste dut, baina. Zeko baina lanetik etortzen zaren da hola asko bazkaltzen dezu ez da. Baina gabean ikusten dut, pixkat ogia juteko, konbentia dela pixka gutxigo jatea.
0: Da, ez horreta harinagoa jatea, bai. Bestela, astunegia izango da gauberako.
1: Bai jauna. Bueno, nizako bai bentzat.
0: Bai.
1: Ja, urtiak egia egin, ez zatezu, jo, bain, afainia eta bazkaia hola, neiko janda, ez da, ez zatezu, buf, gabian, gero, bueltu. alde batea eta bestea.
0: Bai, bai, kosta egiten da, bai, bai. Eta gainera, segunda, ze saltxa jaten ditugun, areta gehiago.
1: Are, bai, ala.
0: Mm. Bueno, ba, hortxe brotxetak, Josetxo, baina ze bestea aukera ekarri diguzu gaurkoan?
1: Aztizut, ensalada bat oiaxkona.
0: Habe, gira, borain ja udara datorrela, osondo?
1: Hoi da, hola jateko. Eta gaina, askotan bakizuzuk, oiaxko erre egiten duzunen, oiaxko asobran do. Bekit sobratzen da, zerbait. Bai. Eta dun, izan dezakegu ba ensalada egiteko. Mm-hmm. Oiaxko sobratzen zeiguna. Ez gaiula sobratzen, ba indezakegu erre edo egosi. Nei gehiago, beste... Zapore bat batean dio erreak egosia baino. Egosia batean du gaixo gaudela. Gaixo gaudela.
0: Hor da, aragi txuria, baino txuri txuria. Kolorari gaudeko.
1: Bai, bai, ematen gaixo gaudela. Eta zain izterrei dakagula. Eta hor du, nik egio guztetzen zait, laben indakoa. Eta hor du, egiten dugu, laben indakoan, usten dugu ostutzen, azalakendu, eta egiten dugu, atea aragia. Atagia, aragia atea. Eta gero jarriko dugu, barazki batzuk. Dala. Pina pixka bat, oain pina hona do, da botan jartzen dugu pina, intzaurrak ebai ebakitzen ditugu, gero aguakatea ebai botatzen dugu ondo, eta gero apio pixka bat burunua zen ebai.
0: Mm-hmm.
1: Botata dela nastu ingo dugu ondo. Eta gero, ingo dugu, alinua ingo dugu, jogur bat naturala batekin, botako dugu esti pixka bat, esnegain pixka bat, limoi ur pixka bat, kurkuma pixka bat, piparra, gatza, eta hoi dena, ondo naztu, bota, osagai guztiei, ondo naztu, eta ja preskateko, nahi badugu indezakegu letxua julian erara jarri plazerazpian, eta gainean hoi bota, eta jateko prest, eta hotza jaten da, hotza.
0: Mm-hmm. Bueno, zegoxo.
1: O temperatura ambientean. Bai, oso goxoa da, eta gaxa, utzi dezakezu, gabetik, eta urrungo egunen, jan, letxua jarri, urrungo egunen.
0: Hori da, eta aleinatu gabe ere utzi, behintzat saltxa, ez da, urrungo egunera arte itxaron.
1: Ez, baina bestela limoiura bota gertu zu, bestela guakateatu, bestu dugu zaizu.
0: Baitare.
1: Ordu, limoa botatatu gelditzen da, bai.
0: Bale.
1: Eta hola, gelditzen da, ondo, eta urrungo egunako, primeran.
0: Ba, primeran.
1: Fresko, akamaran zatu, bali, papel, zilarrezko paperakino, plastikozko finlakin.
0: Horrekin ez da, li? Eta listo.
1: Eta urrungo egunen txupiskatan garbitu, jarri juliana, benga, zei aurrea.
0: Bueno, zego xa, eta kasonetan toke tropikala ekarri diguzu, pinarekin.
1: Bai.
0: Uh-huh. Ez zaitin iz bururatu kurkuma botatzea entxeladari begira.
1: Eta, guziko zu, usta, ez da kurkuma, kolorea emango dio.
0: Kolorea eta zaporea noski baita ere, baina bai.
1: Eta zaporea gutxi daka kurkumak, Kurkuma ez da kain beste saborean. Jengibreak askoz gehiago... Nerezako,
0: Uh-huh. Bueno, Josetxo, kobertura noiz behinka joan egiten zaigu,
1: Ai, muitzen naiz da.
0: Ai, muitzen zea, bai.
1: Jasta, gelditu naiz.
0: Arrapatu zaitugu, Esan digu zure dike gongo zinala, baina ez.
1: Eta azkenik ezin geldikeon. Hau da.
0: Oain berriz ere argi eta garbi entzuten zaitugu. Bueno, ba, hortxe bi proposamenak, bata, ba, dioguna, agian afari harintxo bat egiteko, ba, oiaskorekin egindako brotxeta horiek, eta orain ja, ba, udara datorrela, eta dibidez ondartzara eramateko proposamen bezala, entxalada bezala, ba, hori, oiaskorekin, eta beste hainbat osagairekin egindako entxalada txori.
1: Hoi da, primeran, eta gero indezakegu bilarrua erara, bai, petxugak, nahi asko gustatzen zaizkit, bakarrik lan gehiago dakala, zego bexamela, enbiarda.
0: Bai.
1: Mm-hmm. Bueno. Petxoakin, zatitzen zegu, gatzat piparra bota eta sartean, buelta eta buelta. Eta gero iten dugu besamel bat, litro bat esne, gramo gurina eta 80 irina. Orduan, bakizu, botatzen dugu gurina, eltze baten, eta gero botatzen dugu irina, iten dugu rus bat bezala, eta bai. Gero esnea gutxinaka. Eta aloi, 20 minutu hor, errosaio bat eta terdi. Errosatzen, muitzen hor, mantxo. Eta gero botatzen dugu, piparra utza, txuria, zego bezala gelditzen dira, belza botatzen dugu gelditzen dira, hola gonola, zikina otzan bexamela bezala, bakizu, hola mota, belzak. Eta nahi badeu, nuez moskada pixka bat, gustatzen bazai.
0: Nuez moskada, bai. Josetxo, berriz ere mugitzen ari zara,
1: Zoin geldi nago. Aia, ba, geldi kemen. Ebe nago, geldik,
0: Bueno, ba, orain, obetu entzute zaizu, baina noiz behin kabertz ere joan egiten zara. Baina, bueno, bai, orduan, nahi duenak nuez moskada ere bota dezake.
1: Hoi da, eta gero egiten duguna da, plaka baten, ejartzen dugu olio pixka bat, eta petxugak hor sartaian pasata daudenak, bexamelan pasata plakar utzi, bexamela pasata plakar utzi, Denak kubritxuko da bexamelakin. Eta orduan gero egin behar duguna da, irina arrautza eta hoi arrautzekin, pasa.
0: Mm-hmm. Robozatu?
1: Eta gero ja, prejitu, eta ez dakizu ze goxoa gelditzen dira, aperitibo bezala, hoi behitu.
0: Ah, begira. Aperitibo bezala, agian hor zati txikietan egin da, izan daiteke, ez
1: da? Hoi da, hombre, zati txikietan egin behar da, noski. Mm-hmm. Eta bez, indizut, aperitiboa, hori askokin bilagoa. Gero ensalada bazkaltzeko eta faltzeko brotxetak.
0: Baina ez da, egun guzia egin diguzu orduan?
1: Egun guzia, aperitiboa, eh? Arratzaldekoa ez detein, baina arratzaldekoa ba, petxuak plantxan eta hui ogitarten.
0: Ogitarten, eta jazta, bai, arratzaldeko ogitarteko hain da dauka, merienda.
1: Hoi da, merienda, eh? Plantxan buelta eta buelta, gatzatu eta benga, hoi sartu eta sei aurrea.
0: Hori da.
1: Bueno, sartu dezakegu baito batia eta hoi misto bat egin hori askoana, eh?
0: Baitare. Baitare. Ez ki, aukera asko ematen dizkigu hori askoak. Aukera asko ematen dizkigu, Josetxo. Baina, bueno, gaurkoan, hiru proposamen errex beti bezala eta goxo ekarri dizkiguzu.
1: Oida,
0: eta beraz, ba, guazen probatzera.
1: Hoi da, salsan gaur ez detekar ikusizu salsan, indezakegu, ba, salsa pila batekin, bai, berritxiku daudela, edo berdurak ebai daudela, egin dezakezu, mota askotakoa, baina, hola, pixkat ezberdin jateko.
0: Bai, eta gaina gaurkoan zerbait freskoa ekarri diguzu. Momentuz, bueno, ia, udazkena dirudi gehiago eguraldiak, baina, bueno, etorriko dira, giro beroa datozen ekarriko dituzten egunak, eta beraz, ba, hortxe dauzkagu proposamenak.
1: Hombre, datoren azten jasiko eguzkia. Bueno. Bai, niko ebile indu, hain eguzki jazi behar duemen.
0: Ba, beregia dan, eh? Ba, beregia dan.
1: Bai.
0: Hemen itxaroten izango gara.
1: Kriston eguzkikin, kriston eguzkikin.
0: Espero dugu, itzeingo dugu datoren astean, Josetxo.
1: Itzeingo dugu, faltagabe.
0: Hori da, besarkada hondi bat, ondo izan.
1: Besarkada hondi bat, datoren astearte, ondo izan. Agur.
0: Berdin.
1: Agur. I like my coffee
0: cold and my toast just done on one side. Eguerdiko amabiak eta 50 minutu.
2: Onda Vasca Conecta. Todo lo que buscas para disfrutar está más cerca de lo que imaginas. Naturaleza que emociona, cultura que inspira, gastronomía que se saborea y experiencias únicas para compartir. Y ahora, más accesible que nunca, porque seguimos construyendo un destino abierto, inclusivo y pensado para todas las personas. Descubre Vizcaya. Siente Vizcaya. Llega Bizkaiko Txakolina Chin Chin Fest. Más de 20 bodegas, una amplia gama de txakolis, catas para descubrir todos sus secretos. Zona gastronómica, música, talleres y mucho más. El 16 y 17 de mayo en el Arenal de Bilbao. Infórmate en chinchinfest.eus con la ayuda de Laboral Kutxa, Diputación Foral de Vizcaya, Gobierno Vasco y cofinanciado por la Unión Europea.
3: Disfrute de sus vacaciones en la playa, en el camping y parque de bungalows Estel de Roda de Barà, Tarragona, en plena Costa Dorada.
4: Con acceso directo a una gran playa de arena fina.
3: Amplia área jardinada de bungalows totalmente equipados, ideal para familias.
4: Piscina, restaurante, zona deportiva.
3: Y para los más pequeños, parque infantil, miniclub y animación.
4: Estel, a 20 minutos de PortAventura.
3: Información y reservas en la web stel.es y en el 977 80 2002. 977 80 2002.
2: Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
5: Si escuchas con el corazón, oirás el latido de Ibiza, un sonido que viaja entre mar, cielo y tierra, y en las manos que la cuidan. Vive en cada persona, en el agua que nos une, en las costumbres que heredamos y en cada mesa donde la isla se saborea. Cuando encuentres nuestras raíces, sentirás Ibiza desde lo más profundo. Vive Ibiza desde la raíz.
2: Onda Vasca Conecta.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Bizkaiko Txakolina Txintxin Fest jaialdia maiatzaren 16 eta 17an izango da Bilboko Areatzan. Upategiak, txakoli sorta zabala, dastaketa aretoa, gastronomia, musika tailerrak eta askoz gehiago. Informa zaitez txintxinfest.eus webgunean. Laboral Kutxa, Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Europar Batasunak kofinantziatuta.
2: Algunos lugares no se visitan, sino que se viven y se sienten. Así es la Isla de La Palma, en las Islas Canarias, un destino policromático en el que el verde de sus bosques te habla de pureza, el marrón de sus volcanes de energía, el azul de su mar de relax y el negro de la noche de sueños y deseos. Explora, vive y siente la Isla de La Palma, la isla bonita. Descubre más en visitlapalma.es.
3: Zure garapen pertsonal eta profesionalean ikaste esperientzia berri baten bila zabiltza. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, berritzailea, euskalduna, konprometitua, gertukoa eta kalitatezkoa da. Enpresa sare sendoa, nazioarteko ikuspegia, teknologiak, proiektuak, esperientzia ezberdinak bizitzeko aukera izango duzu. Aurten, ziklo berri bat gehiagorekin, goimailako erradioterapia teknikaria. Maiatzaren 9an, goizeko 11etan, Tolosako Inmakulada Lanbide ikastolan, ate irekiak. Informazio gehiago gure webgunean. Tolosako Inmakulada Lanbide ikastola, zure etorkizunaren zerbitzura. Zatoz gu ezagutzera.
4: ¿Tienes una explotación ganadera o un terreno libre y quieres iniciar un nuevo proyecto? En Basacherri queremos escucharte. Ponte en contacto a través de ganadería@basacherri.eus.
0: Onda Vasca Conecta.